0: elska tvattla tu i sa i verkur leika fyrir nu.
1: Og å senda no mono, vi undrar heiten noen Fjalter Jim Steinar. Torben Nilsen lekker til rettos.